Deportes.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98008.
6: 89. Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
11: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
10: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
12: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
8: Соціальна реклама.

Ви слухаєте «Західний полюс».

Best of the Week. DJ Ola G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Like falling angels bound to earth. Привіт усім, друзі! З вами я, Сидір Юрський, та діджей Оле Джі. Ці по-справжньому спекотні вихідні починаємо, як завжди, найкращою музикою. Мартін Гаррікс and U2 – Fireflies.

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
13: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
14: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама.

0: Dental.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 10:01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 15 серпня, вночі російські військові вдарили безпілотниками по 4-поверховому житловому будинку в Марганці. Внаслідок влучання загинув 3-місячний хлопчик. Іще 11 людей отримали травми та опіки різкого ступеня тяжкості. В екстремальних умовах відбувся порятунок людей у Марганці силами надзвичайників та медиків. За офіційними даними, надзвичайників та медичних служб під час нічного обстрілу травм зазнали 11 цивільних жителів міста. Серед постраждалих є двоє неповнолітніх дітей. Поранені дістали 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Сімох жителів через важкий стан терміново госпіталізували до медичних закладів регіону. Наразі лікарі проводять необхідні обстеження та надають усю потрібну допомогу пораненим та дорослим і дітям. В Запорізькому районі внаслідок російської атаки поранені дістали троє людей. Окупанти били по цивільних автомобілях FPV-дронами в селі Українка. Про це повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. За попередньою інформацією, один із безпілотників влучив в автомобіль, який рухався однією з вулиць населеного пункту. Унаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік. Ще двоє людей, 62-річний чоловік та 58-річна жінка, зазнали поранень під час удару по автомобілю неподалік залізничного переїзду. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Обставини та наслідки ворожої атаки уточнюються. Уночі дрони атакували Нижньогородську, Пензенську, Ростовську та Самарську області РФ. У Самарі, ймовірно, уразив цех авіазаводу «Авіакор» та ракетно-космічного центру ЦАСКБ «Процес». Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Нижньогородській області вибухи лунали після військового аеродрому Саваслейка, де базуються носії кинжалів. Губернатори Самарської та Пензенської областей Федорищев і Мельниченко заявили про пошкодження підприємств через атаку. Очільник Ростовської області Слюсар – про пошкодження лінії електропередачі.

Іспанія та Марокко посилили охорону кордону біля іспанського анклаву Сеута через заклики влаштувати новий масовий прорив 15 серпня. Іспанія збільшила кількість правоохоронців у місті з понад 1100 до майже 1600. Марокко направило до прикордонного пункту Фнідек сотні військових і поліцейських та встановило додаткові загородження. У соцмережах поширюють заклики повторити події 30-31 липня, коли тисячі мігрантів дісталися до Сеути вплав. Міжнародна федерація стрільби з лука зняли всі обмеження з Росії. Відповідне рішення ухвалила виконавча рада організації. Російські спортсмени зможуть змагатися до виступів у Кубках світу та чемпіонатах світу з власною символікою та гімном. Серед цим World Archery зняла санкції із Білорусі. Водночас на континентальних турнірах щодо Росії все ще діятимуть обмеження на виступи на нейтральному статусі. Ну а далі до регіональних новин. Франківські медики представили дослідження з військової медицини у міжнародному симпозіумі США. Команда Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська взяла участь у міжнародному симпозіумі з військової медицини. Симпозіум відбувся з 3 по 6 серпня у Флориді, США. Цьогоріч захід зібрав близько 3700 учасників і понад 30 країн світу. Українська делегація представила доповіді. Головний хірург Збройних сил України, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк, розповів, що сучасні підходи та діагностики та лікування бойової травми. У Івано-Франківську з'явиться нова зупинка на січових стрільців. За словами Михайла Смушака, на ділянці від Надії до пошти проходить 15 маршрутів під номером 22, 24, 28, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54 та 55. Тому нова зупинка має зробити громадський транспорт доступнішим для мешканців. Наразі її планують облаштувати в межах чинної схеми організації дорожнього руху на вулиці Січових Стрільців. Водночас комісія з безпеки дорожнього руху вже розробила нову схему, яка також передбачає можливість встановлення нової зупинки. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 10.06. Наступний випуск новин ви почуєте о 11.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 17. Ну і далі нас буде чекати досить сонячна і спекотна погода. В обід підніметься до максимальної своєї піку, температура дійде, тобто буде плюс 28 і ввечері опуститься до 21 градусу тепла. Ну, а до того нас буде чекати досить сонячна та спекотна погода. Ну, а вже завтра, в неділю, 16 серпня, нам варто очікувати теж досить сонячну і спекотну погоду. Тому що зранку температура повітря становитиме плюс 19, в обід підніметься до максимальних плюс 32 і ввечері опуститься до 24 градусів тепла. Тому готуйте панамки, готуйте сонцезахисні крем. А в Форах, Карпатах, Септу, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 18. І з другої половини дня нас буде очікувати досить хмарна така погода із проясненнями. В обід вона підніметься до максимальних плюс 22 і ввечері опуститься до плюс 15. Ну, вже завтра, в неділю, 16 серпня, нас буде очікувати досить сонячна погода, однак з мінливою хмарністю. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних плюс 25 і ввечері опуститься до 17 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний випуск чуєте вже о 11:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: think about it. No need, maybe a little bit. Still dream about waking up free.
1: Західний полюс.
2: Ой, ну що ж, ну а ранок на найтеплішому полюсі планети розпочався. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, сьогодні саме 15 серпня, якщо б мені не нагадала моя бабуся, то я б навіть не знала, що в мене навіть сьогодні іменини. Так же, тому я вітаю всіх Марійчок, своїх всіх одноіменниць з Днем Ангела. І вітаю з іменинами і бажаю, щоб цей день пройшов максимально радісно, спокійно і дарував таку собі певну радість. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати багато ще класної заряджаючої музики, тому вмикайте звук комфортніше, ну а я буду слухати її разом з вами і отак святкувати.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: реклама.
1: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ой, ну а ранок на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І саме сьогодні, 15 серпня, святкується День міста Тернопіль. Ну що ж, друзі, ну ми згадуємо це, цю прекрасну пісню «Файне місто Тернопіль» від братів Гадюкінів. Ну, але якщо говорити за це місто, то воно просто прекрасне. Була я там лише один раз, але мені цього більше не стало, щоб зрозуміти, що це просто чудове, прекрасне місце на заході України. І можна сказати, найчастіше, тому що Тернопіль протягом багатьох років якось утримує свої позиції та входить в десь топ-10 найчастіших міст України. І пов'язують, напевно, це з тим, що в місті практично немає великих промислових підприємств. І навіть за часи СРСР у Тернополі знаходилось чимало підприємств гігантів. І найбільше з них – текстильно-бавовняний комбінат і комбановий та світлотехнічне об'єднання «Ватра». Однак усі вони зникли, а зокрема через специфічну економіку Радянського Союзу. Ну, але тим не менше, Тернопіль є одним із найзеленіших навіть міст України, і тут на площі майже 60 квадратних кілометрів розташовані 4 парки культури та відпочинку, а також ландшафтні та меморіальні парки, що просто не може не тішити, адже ну, насправді, чим зеленіше місто, тим воно виглядає набагато кращим, набагато чистішим і набагато легше навіть в ньому дихати і говорити про загалом, якщо ми говоримо за Тернопіль, то справді радимо вам відвідати абсолютно це місто. Ну, а так як сьогодні День Тернополя, то ми вітаємо тернополян і слухаємо класну музику. Тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. І хотілося б вам нагадати про те, що в нас є збір. Ми маємо збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс». І збираємо на «Чуйку 4.0». І загалом це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Ми нагадуємо, що наша ціль – 40 тисяч, і про те, що кожна гривня має значення. Тому, якщо навіть немає можливості задонатити, то, будь ласка, поширюйте дописи і обов'язково доєднуйтесь до нас в Інстаграмі, в Фейсбуці та допомагайте нашим військовим, адже кожна гривня важлива, і разом ми можемо зробити більше. Ну що ж, друзі, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новин, тому микайте звук комфортніше, а поки що гарна заряджаюча музика. Західний полюс.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання на годиннику 11.01. Ви слухайте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 15 серпня, вночі російські військові вдарили безпілотниками по 4-поверховому житловому будинку в Марганці. Внаслідок влучання загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 людей отримали травми та опіки різного ступеня тяжкості. В екстремальних умовах відбулася порятунок людей у Марганці силами надзвичайників та медиків. За офіційними даними, надзвичайників та медичних служб під час нічного обстрілу травм зазнали 11 цивільних жителів міста. Серед постраждалих двоє неповнолітніх дітей. Поранені дістали 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Сімох жителів через важкий стан терміново госпіталізували до медичних закладів регіону. Наразі лікарі проводять необхідні обстеження та надають усю потрібну допомогу пораненим дорослим і дітям. У Запорізькому районі внаслідок російської атаки поранені дістали троє людей. Окупанти били по цивільних автомобілях FPV-дронами у селі Українка. Про це повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. За попередньою інформацією, один із безпілотників влучив автомобіль, який рухався однією з вулиць населеного пункту. Унаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік. Ще двоє людей, 62-річний чоловік та 58-річна жінка, зазнали поранень під час удару по автомобілю неподалік залізничного переїзду. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Обставини та наслідки ворожої атаки уточнюються. Вночі дрони атакували Нижньогородську, Пензенську, Ростовську та Самарську області РФ. У Самарі, ймовірно, уразили цех авіазаводу «Авіакор» та ракетно-космічного центру ЦСКБ «Процес». Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Нижньогородській області вибухи лунали біля військового аеродрому Саваслейка, де базуються носії кинжалів. Губернатори Самарської та Пензенської областей Федорищев і Мельниченко заявили про походження підприємств через атаку. Очільник Ростовської області Слюсар про пошкодження лінії електропередачі. Іспанія та Марокко посилили охорону кордону біля іспанського анклаву Сеута через заклики влаштувати новий масовий прорив 15 серпня. Іспанія збільшила кількість правоохоронців у місті з понад 1100 до майже 1600. Марокко направило до прикордонного пункту Шнідек сотні військових і поліцейських та встановило додаткові загородження. У соцмережах поширюють заклики повторити події 30 та 31 липня, коли тисячі мігрантів дісталися з Сеути вплав. Міжнародна федерація стрільби з лука зняла всі обмеження.

З Росії. Відповідне рішення ухвалила виконавча влада організації. Російські спортсмени зможуть змагатися до виступів на Кубках світу та Чемпіонатах світу з під власною символікою і гімном. Перед цим World Archery зняла санкції із Білорусі. Водночас на континентальних турнірах щодо Росії все ще діятимуть обмеження на виступи у нейтральному статусі. Ну а далі до регіональних новин. Франківські медики представили дослідження з військової медицини у міжнародному симпозіумі у США. Команда Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська взяла участь у міжнародному симпозіумі з військової медицини. Симпозіум відбувся з 3 по 6 серпня у Флориді, США. Цьогоріч захід зібрав близько 3700 учасників і понад 30 країн світу. Українська делегація представила доповіді. Головний хірург Збройних сил України, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк, розповів про сучасні підходи до діагностики та лікування бойової травми. У Івано-Франківську з'явиться нова зупинка на січове стрільців. За словами Михайла Смушака, на ділянці від Надії до пошти проходять 15 маршрутів. Тому нова зупинка має зробити громадський транспорт доступнішим для мешканців. Наразі її планують облаштувати в межах чинної схеми організації дорожнього руху на вулиці Січове Стрільців. Водночас комісія з безпеки дорожнього руху вже розробила нову схему, яка також передбачає можливість встановлення нової зупинки. Більше ви зможете прочитати на порталі Репортер. Це були всі новини станом на 11.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 12.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 11:06. Зараз ми поговоримо коротко про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 25. Вже починає пригрівати сонечко. Свого піку температура дійде десь приблизно в обід. Буде плюс 28 градусів тепла. І нам варто очікувати досить сонячну і спекотну погоду без опадів. І вечір температура опуститься до плюс 21. Ну а вже завтра, в неділю, 16 серпня, нам варто очікувати так само сонячну, спекотну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 19, в обід підніметься до максимальних 32 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 24. Очікується без опадів. Ну, а в горах Карпатах, себто Б'яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 20 і день прогнозує бути хмарним аж до самого вечора. Цього піку температура дійде в обід, буде плюс 22, і ввечері температура опуститься до плюс 15. Ну, а вже завтра, в неділю 16 серпня, нам варто очікувати досить сонячну та спекотну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних плюс 25, і ввечері опуститься до 17 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
3: Соціальна реклама.

0: Полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, тільки що, дивлячись, листаючи стрічку Трес, побачила таке собі повідомлення, нібито для тих, хто кому вже за 30, про те, що означає то чи інше слово на сленгову мову. І, направду, якесь там слово по типу нішевий, імбарет, флек, аб'юз або сексемен, які, наприклад, досить часто використовують більш-менше покоління, точніше покоління альфа, тому що працюючи з дітьми, я досить чую досить постійно це слово сексемен, і воно вже мене виводить. Однак, насправді, якщо ми говоримо за сленг, це досить цікаве явище, тому що слова, які ще вчора могли звучати дивно, їх можна вже сьогодні навіть використовувати. І такі слова, як крінж, вайб, імба, база, токсик або ріл, це є такий сучасний сленг, і змінюється він настільки швидко, що іноді здається, що не встигти вивчити одне слово, а вже з'явилося три нових. І насправді сленг – це є не просто модні, актуальні слова. Це є спосіб показати свій настрій, пожартувати і швидше передати думку або відчути себе частиною якоїсь певної компанії чи ком'юніті. Причому сленг був завжди, просто раніше популярними були зовсім інші слова. Цілком можливо, що через 10 років наші нинішні крінж і вайб звучатимуть так само кумедно, як і деякі слова з минулих століть. Тож, насправді, згадуючи сленг, який зараз актуальний, згадайте сьогодні, які слова ви використовували більше в своїй молодості, в більш такому підлітковому віці, які були актуальні. Ну, якщо ви так само, як і я, ще рахуєтеся до покоління зумерів, то будемо використовувати саме такі слова, тим більше, що вже, на жаль, чи на щастя, ці слова не є насправді чимось особливим, коли ти його використовуєш в повсякденному житті. Просто слово «вайб» навіть можна почути на вулиці і нічого страшного. Тому ваше право використовувати чи не використовувати сленг. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класної заряджаючої музики і буду слухати разом з вами. Тому вмикайте звук комфортніше.
2: Західний полюс.

0: Ой, я тільки що, гортаючи сторінку в Інстаграм, побачив настільки миле фото, тому що Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко насправді досі не перестають дивувати, наскільки в них все мило. І знаєте, така новоспечена пара зробила парне татуювання на пам'ять. Тому акторка Наталка Денисенко і її чоловік Юрій Ярошенко вирішив зробити такий незабутній спогад про своє весілля і зробивши парне таке татуювання. І закохані завітали до тату-салону і один з днів святкували, щоб увічнити свою любов на тілі. І загалом їхнє тату виглядає як три вісьмірки на зап'ястку. І як вони самі казали, що три вісьмірки – це як три безкінечності кохання. І це така ангельська нумерологія і особливо спогади на все життя. І насправді, дивлячись на це тату, тому що у Юрія воно зроблене чорним кольором, якраз таки пігментом, а у Наталії зроблено таким білим, і воно виглядає насправді дуже класно. І в мене прям появилось, я навіть не знаю, що би я більше хотіла. Щоб в мене були такі самі парні татуювання зі своїм хлопцем, чи щоб в нас було все настільки так само мило і зворушливо. Ну що ж, друзі, ну а ми їх вітаємо. Насправді бажаємо... Нас бажаємо дуже багато любові, кохання, нехай воно вирує навколо них і заряджає так само інших. Ну, а ми далі будемо слухати музику і мріяти про таке саме кохання.
1: Захід.

0: реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 12.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі у Дніпропетровській області через атаку російської армії загинув 3-місячний хлопчик. 11 людей поранені, серед них діти віком, вірніше, від 5 до 12 років. Голова ОВА Ганжа зазначив, що 3-місячний хлопчик загинув у Марганці. Ворог поцілив безпілотниками по багатоповерхівці. Також росіяни вдарили безпілотниками по торговому центру і промисловому підприємству в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа, повідомив голова ОВА Федоров. У Запорізькому районі внаслідок російської атаки поранені дістали 3 людей. Окупанти били по цивільних автомобілях FPV-дронами в селі Українка. Про це повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. За попередньою інформацією, один із безпілотників влучив в автомобіль, який рухався однією з вулиць населеного пункту. Унаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік. Ще 2 людей, 62-річний чоловік та 58-річна жінка, зазнали поранень під час удару по автомобілю неподалік залізничного переїзду. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне з ключових підприємств у складі Роскосмосу – центр «Прогрес» у Самарській області РФ. Українські військові вдарили по ньому ракетами «Фламінго». Також президент підтвердив влучання по аеродрому Саваслейка, де базуються носії кінжалів, на відстані близько 700 кілометрів від кордону, а також повідомив про ураження нафтового об'єкта «Усть-Лузі». Людмила Оляновська – бронзова призерка Євро-2026 легкої атлетики. Українка показала результат 1 година 31 хвилина і 7 секунд у півмарафоні зі спортивної ходьби, встановивши національний рекорд. Від Олександрівки Михай, що стала другою, Оляновська відстала на 3 секунди. Це третя медаль Оляновської в чемпіонатах Європи. Вона здобула срібло і бронзу в ходьбі на 20 метрів. Перемогу здобула іспанка Марія Перес з результатом 1 година 30 хвилин та 6 секунд. Ну а далі до регіональних новин. 15 серпня майданчик для пляжного волейболу біля Калиського басейну «Посейдон» став осередком спортивного азарту та молодіжного драйву. У місті розпочався відкритий турнір, приурочений до Дня молоді. Змагання зібрало 32 учасники у складі 16 команд. Окрім калушан, за перші змагаються волейболісти з Івано-Франківська, Вигоди, Перегінська та Верхнянської громади. Ігри проходять у динамічному форматі 2-2. Цікавою особистістю турніру є юнацький склад суддівської колегії. За дотриманням правил, за чесністю боротьби на майданчику стежать молоді арбітри Вілан Хамуляк, Анастасія Сергієнко, Єва Мацишин та Вікторія Рим. Організатором спортивного свята виступили управління молоді та спорту Калицької міської ради, наголосивши, що захід покликаний не лише відзначити найсильніших, а й згуртувати молодь Прикарпаття довкола здорового способу життя та активного відпочинку. У Івано-Франківську з'явиться нова зупинка на січових стрільців. За словами Михайла Смушака, на ділянці від Надії до пошти проходить 15 маршрутів. Тому нова зупинка має зробити громадський транспорт доступнішим для мешканців. Наразі її планують облаштувати в межах чинної системи організації дорожнього руху на вулиці Січових стрільців. Водночас комісія з безпеки дорожнього руху вже розробила нову схему, яка

також передбачає можливість встановлення нової зупинки. Це були всі новини станом на 12.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 12.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 25 градусів тепла. І день обіцяє бути досить спекотним та сонячним і без опадів. В обід температура підніметься до максимальних 28 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 22. Ну а вже завтра, в неділю 16 серпня, нам варто очікувати досить так само сонячну і спекотну погоду. Із другої половини дня нас буде чекати невелика хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 19, в обід підніметься до максимальних 32 і ввечері опуститься до плюс 24. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблунеці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 21, бо максимально підніметься в обід аж тільки на 1 градус до 22 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 16. І зараз нам варто досить очікувати таку хмарність із проясненнями і очікується без опадів. Ну а вже завтра, в неділю, 16 серпня, в нас буде очікувати досить сонячна і хороша погода без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних плюс 25 і ввечері опуститься до 17 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 13.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
10: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
9: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, а нас трохи пісня затягнулася, напевно, все-таки захотіло все-таки дограти до кінця. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І саме сьогодні, 15 серпня, святкується такий собі міжнародний день релаксації. І я просто настільки задоволена, що припало саме на вихідні таке свято. Адже, ну, можна відпочити нарешті. І якщо ми говоримо загалом про релаксацію, про відпочинок, то в нашому житті досить часто бувають якийсь стрес, втома, багато справ. І тому дуже важливо вміти правильно відпочивати, тому що відпочинок – це не є забаганка, це є необхідність. І для того, щоб розслабитися, більшість людей можуть вибирати собі або прогулянку на свіжому повітрі, або слухати спокійну музику, або почитати улюблену книгу. І також, так кажу, що допомагає глибоке дихання, медитація, теплий душ, чи просто навіть кілька хвилин в тиші без телефону. І також не треба забувати про повноцінний сон, адже сон – це є, напевно, найважливіший такий відпочинок для нашої нервової системи, для нашого організму, адже саме під час сну організм відновлює свої сили. І крім того, корисно займатися якимись улюбленими справами, які викликають справді задоволення і приносять радість, допомагають відволіктися від проблем. І загалом, якщо ми говоримо за релаксацію, це є насправді дуже важлива частина нашого життя. І навіть короткий відпочинок щодня допомагає зменшити стрес і покращити настрій і відновити сили. Тому не забувайте про те, що якби не було важливо добре так інтенсивно працювати, то й так само і важливо відпочивати. Тобто не повинно бути чогось насправді одного, тому що все діло насправді в балансі. Так, тому обов'язково сьогодні зробіть саме те, що допомагає вам розслабитися і відпочити. Такий relax, take it easy. І далі слухаємо справді класну заряджаючу музику, тому вмикайте звук комфортніше, ну а я буду релаксувати разом із вами. Західний полюс.

Полюс. Ой, ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. І так, як сьогодні 15 серпня, сьогодні відзначається День безпритульних тварин. І якщо ми говоримо справді за такий от феномен, що в нас є притулки, в яких дуже багато в дворнях, що песиків, що котиків, що інших тварин, то наш, якщо ми так будемо говорити, то якщо ви небудь колись замислювалися, що для собаки чи кота означає слово «дім». І насправді це ж не просто тепла кімната і миска з їжею. Це, наприклад, коли тебе зустрічають, коли ти комусь потрібен і коли є людина, яка скаже «ходімо додому». І в притулках зараз живуть тисячі тварин, які дуже хочуть отримати цей шанс. І вони не гірші за породистих, просто їхня історія почалася складніше. І часто саме безпритульні тварини стають неймовірно віддані своїм господарям і надзвичайно вдячні. Тож, якщо ви готові взяти якогось нового члена сім'ї, чи песика, чи котика, то обов'язково подумайте, не поспішайте шукати ідеальну породу. Зайдіть у притулок і подивіться на тих, хто справді чекає і живуть, чекаючи, поки вони знайдуть ту саму людину, яка захоче їх взяти. Тому, можливо, ви прийдете туди і подивитеся, і вийдете вже з найкращим другом. Тому іноді, рятуючи тварину, ми отримуємо набагато більше справжнього друга на роки. Тому, якщо ви думали про те, що хочете взяти якусь тваринку, то обов'язково зайдіть в притулок, візьміть чи цуценя, чи маленьке кошенятко та зробіть тваринку щасливою. Тому подумайте про це обов'язково. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Гномс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама.

Ну що ж, друзі, ну а ви слухайте найтепліший полюс планети. Далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому не перемикайтесь.

0: Новини.
1: Всім доброго дня. На годиннику 13.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі Дніпропетровській області через атаку російської армії загинув трьохмісячний хлопчик. 11 людей поранені, серед них діти віком 5 і 12 років. Голова ОВА Ганже зазначив, що тримісячний хлопчик загинув у Марганці. Ворог поцілив безпілотниками по багатоповерхівці. Також росіяни вдарили безпілотниками по торговому центру і промисловому підприємству в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа, повідомив голова ОВА Федоров. У Запорізькому районі внаслідок російської атаки поранення дістали троє людей. Окупанти били по цивільних автомобілях FPV-дронами у селі Українка. Про це повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. За попередньою інформацією, один із безпілотників влучив автомобіль, який рухався однією з вулиць населеного пункту. Унаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік. Ще двоє людей, 62-річний чоловік та 58-річна жінка, зазнали поранень під час удару по автомобілю неподалік залізничного переїзду. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне з ключових підприємств у складі Роскосмосу – Центр «Прогрес» у Самарській області РФ. Українські військові вдарили по ньому ракетами «Фламінго». Також президент підтвердив влучання по аеродрому «Слава Слейка», де базуються носії кинжалів на відстані близько 700 кілометрів від кордону. Також повідомив про ураження нафтового об'єкта в Усть-Лузі. Людмила Оляновська – бронзова призерка Євро-2026 легкої атлетики. Українка показала результат 1 година 31 хвилина і 7 секунд у півмарафоні зі спортивної ходьби, встановивши національний рекорд. Від Олександрійки Михай, що стало другою, Оляновська відстала на 3 секунди. Це третя медаль Оляновської на чемпіонатах Європи. Вона здобувала срібло і бронзу в ходьбі на 20 кілометрів. Перемогу здобула іспанка Марія Перес з результатом 1 година 30 хвилин та 6 секунд. Ну а далі до регіональних новин. 15 серпня майданчик для пляжного волейболу біля Калузького басейну «Посейдон» став осередком спортивного азарту для молодіжного драйву. У місті розпочався відкритий турнір, приурочений до Дня молоді. Змагання зібрало 32 учасники у складі 16 команд. Окрім калушан, на першість змагаються волейболісти з Івано-Франківська, Вигоди, Перегінська та Верхнянської громади. Ігри проходять у динамічному форматі 2 на 2. Цікавою особливістю турніру є юнацький склад суддівської колегії. За дотриманням правил, за чесністю боротьби на майданчику стежать молоді арбітри Вілан Хамуляк, Анастасія Сергієнко, Єва Мацишин та Вікторія Рим. Організатори спортивного свята виступили управління молоді та спорту Калузької міської ради, наголосивши, що захід закликаний не лише визначити найсильніших, а й згуртувати молодь Прикарпаття довкола здорового способу життя та активного відпочинку. На Прикарпатті проведуть виїзні акції «День здоров'я». Із 17 по 23 серпня на Прикарпатті продовжаться виїзні акції «День здоров'я». Медики безкоштовно надаватимуть мешканцям медичні послуги та психологічну підтримку. Під час заходів охочі зможуть отримати консультації лікарів загальної практики, лікарів епідеміліологів, фахівців із громадського здоров'я, представників центрів ПМСД та медиків інших закладів охорони здоров'я. Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб проводитимуть роз'яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, а також скринінгові тестування на віруси гепатити В і С, ВІЛ-СНІД та швидкий тест на COVID-19. Це були всі новини станом на 13.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. У Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 24 градуси тепла. І нам варто очікувати ближче до обіду плюс 28. І день обіцяє бути сонячним та спекотним, і опадів не очікується. Вечір температура спаде до плюс 22. Ну, а вже завтра, в неділю, 16 серпня, в нас буде очікувати досить спекотна погода, яка буде так само без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 19, в обід підніметься до максимальних 32 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 24. Ну, а в горах, Карпатах, Септу, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 25, що є прям максимальною піковою температурою. Далі нас буде очікувати плюс 22 градуси ближче до обіду та плюс 16 увечері. І день обіцяє бути хмарним після обіду, без опадів. Ну, а вже завтра, в неділю, 16 серпня, нас буде очікувати теж так само сонячна, хороша, спекотна погода без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних плюс 25, і ввечері опуститься до 17 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 14:00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

Що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, в мене для вас така новина, така новина. Всі ж пам'ятають Петрика П'яточника, П'яточкіна, точніше, даруйте. Всі пам'ятають мультик, який йшов про непосиду хлопчика, який не міг заснути і тому рахував слоненят. І насправді цей персонаж повертається, адже у Києві стартували зйомки художнього фільму про героя культового мультфільму. І у Києві вже розпочалися зйомки цього сімейного художнього фільму «Петрик П'яточкіно кіно». І про це повідомила студія «Київфільм». Картина поверне на великі екрани одного з найвідоміших персонажів української анімації. І прем'єру стрічки запланували аж на 2027 рік. Тобто нам треба ще цілий рік чекати для того, аби глянути нарешті цей фільм. І загалом хтось зіграє цього якраз таки непосиду. Це 9-річний Олександр Войтиховський із Дніпра. І для хлопчика це дебют у великому кіно. І за словами творців проєкту, він став новим Петриком після масштабного кастингу, у якому взяли участь понад 500 дітей. Тому ми вітаємо, насправді, Олександра з дебютом і сподіваємося, що, насправді, це не єдина його буде стрічка і надалі він зможе розвиватися у сфері кіно, а також батьків Петрика зіграють Катерина Кузнєцова та Андрій Бедняков. І першими кадрами зі знімального майданчика вже поділилася команда фільму і продюсером картини Євген Талер зазначив, що глядачів чекає велика сімейна пригодницька історія, яка поєднає атмосферу дитинства із сучасними пригодами. І новий Петрик залишиться таким самим непосидючим фантазером, але вже житиме у сучасному світі. І за описом авторів, 10-річний хлопчик обожнює і футбол, і скейтбординг, лего, і вигадує неймовірні пригоди, будує пастки для тата і мріє стати футбольною зіркою і постійно потрапляє у кумедні історії. І на перших фото знімального майданчика можна вже побачити сучасні деталі образу героя. Тобто і навушники, спортивний стиль та активний спосіб життя. Водночас творці зберегли пізнавану рису родини П'яточкіних, тобто руде волосся. І образи батьків також містять стилізовані вінтажні елементи, що відсилають до класичного мультфільму. Ну, тому ми насправді будемо чекати все-таки з нетерпінням цієї прем'єри. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів для того, щоб не сумувати, що він вийде аж в 27-му році. Тому вмикайте звук комфортніше. Ну, а я пішла дивитись і чи шукати ще якусь інформацію, адже насправді цікаво.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Оле Джі. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
7: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

0: Східний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Я знову з вами, і я просто не можу дочекатись моменту, коли я нарешті сьогодні піду на сцену промприладу, точніше, піду слухати Святослава Карчука. Він буде виступати з ексклюзивним виступом з 20 по 21.00 у такому от пітчингу концерта вистав «Тисяча весна», і насправді зараз досить багато заходів, тому якщо ви маєте ще можливість загалом відвідати концерт, а вже ті, хто зареєструвалися загалом, можуть відвідати сьогодні також, поки що можуть відвідати з 14 по 15.30 майданчики дистрибуції мистецьких проєктів «Як знайти свій», тобто це будуть такі як спічі, з 16 по 17.30 «Від ідеї до фандрейзингу, як реалізувати культурні проєкти під час війни», з 17.30 по 17.55 спеціальний показ фільму «We are fine», і з 18.00 по 19.00 театральний ренесанс «Міф чи реальність». Тому, якщо маєте можливість, то обов'язково приходьте на такі от заходи, спічі, а поки що я разом із вами, ви ще можете, до речі, досі зареєструватися на виступ Святослава Карчука, а з 21 по 23.00 нас буде чекати діджей Макс Йос. І це буде вже, на жаль, завершення цього фестивалю «Тисяча весна», але ми будемо з радістю чекати ще якихось таких от мистецьких заходів. Особливо це досить важливо, що вони проводяться саме до нас навіть президент Зеленський приїхав. Тобто, про що ми говоримо? Це досить важлива подія. Тому обов'язково відвідуйте, пізнавайте нове, а ми далі будемо слухати музику. Тому вмикайте звук комфортніше, ну і за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новин. Тому вмикайте звук комфортніше.
2: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На годиннику 14.01 ви слухаєте актуальні новини. Станом на цю годину перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі у Дніпропетровській області через атаку російської армії загинув 3-місячний хлопчик. 11 людей поранені, серед них діти віком 5 і 12 років. Голова ОВА Ганжа зазначив, що 3-місячний хлопчик загинув у Марганці. Ворог поцілив безпілотниками по багатоповерхівці. Також росіяни вдарили безпілотниками по торговому центру і промисловому підприємству в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа, повідомив голова ОВА Федоров. Зеленський підтвердив, що вночі Сили оборони уразили одне з ключових підприємств у складі Роскосмосу – Центр «Прогрес». У Самарській області РФ українські військові вдарили по ньому ракетами «Фламінго». Також президент підтвердив влучання по аеродрому «Сава-Слейка», де базуються носії кинжалів на відстані близько 700 кілометрів від кордону, а також повідомив про ураження нафтового об'єкта у Усть-Лузі. Корпус «Хартія» заявив, що вже 8 підрозділів долучилися до програми «Адвокат Плюс», яку започаткував колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Там заявили, що завдяки комітету під керівництвом Андрія Єрмака військовослужбовці матимуть ще надійніший юридичний тил. Таку співпрацю широко розкритикували в мережі, а коментарі під дописом «Хартії» в Інстаграм взагалі закрили. До критики долучилися й Сергій Жадан, письменник та військовослужбовець корпусу «Хартія». Екс-командир 80-ї бригади десантно-штурмових військ, нинішній заступник командира 7-го корпусу ДАШВ, полковник Еміль Ішкулов, найближчим часом очолить 11-й корпус сухопутних військ, який нині відповідає за оборону двох ключових міст Донеччини – Краматорська та Слов'янська, повідомили УП. Троє співрозмовників у силах оборони. Усі співрозмовники УП серед військових доволі високо оцінюють навички та управлінські якості Ішкулова. Військові 80-ки, які воювали під його командуванням, окреслюють Ішкулова як дуже вимогливого командира. Організатори Євробачення працюють над оновленою моделлю голосування. Серед пропозицій – відмови від СМС та перевезення голосування у онлайн-формат. Тоді глядачі не зможуть віддавати кілька голосів одному виконавцю, а натомість обиратимуть трьох фаворитів. Причиною перегляду системи називають політично мотивовані кампанії із закликами масово голосувати за окремих конкурсантів. Ну а далі до регіональних новин. Суд скасував штраф, який ТЦК виписав добровольцю з Франківщини. Доброволець з Івано-Франківщини прийшов до ТЦК оформити відстрочку і отримав штраф 17 тисяч гривень на повернення поштою повістку. Чоловік добровольцем пішов захищати Україну у 2022 році. У червні він прийшов до ТЦК оформити відстрочку, однак замість цього він отримав штраф у 17 тисяч гривень. Підстава – повернення поштою повістки з відміткою «Відсутні за адресою». Ветеран звернувся до омбузмана Дмитра Лубінця. Представник уповноваженого Івано-Франківської області Віталій Вербовий посприяв залучення адвоката системи безоплатної працівничої допомоги. Суд скасував штраф і поклав судові витрати на ТЦК. У Івано-Франківську з'явиться нова зупинка на січових стрільців. За словами Михайла Смушака, на ділянці від Надії до пошти проходить 15 маршрутів, тому нова зупинка має зробити громадський транспорт доступнішим для мешканців. Наразі її планують облаштувати в межах чинної схеми організації дорожнього руху на вулиці Січових стрільців. Водночас комісія з безпеки дорожнього руху вже розробила нову схему, яка також передбачає можливість встановлення нової зупинки. це були всі новини станом на 14.05. Наступного

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годинник о 14:06 ви слухайте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стоп-чик термометр показує вже плюс 28. І день обіцяє бути досить спекотним та сонячним та без опадів. І ближче до вечора температура спаде до плюс 22. Ну а поки що насолоджуємося гарною, хорошою погодою. Ну а вже завтра, в неділю, 16 серпня, нас буде очікувати досить хороший сонячний день, але буде невелика хмарність без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 19, в обід підніметься до максимальних 32 і ввечері опуститься до плюс 24. Ну а ще там в горах, себто Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стопчик термометра показує плюс 22 і день обіцяє бути хмарним аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 16. Ну а вже завтра, в неділю, 16 серпня, нам прогнозує досить сонячний і хороший день. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, обід підніметься до максимальних 25 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 17 без опадів. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 15:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф-декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф-декор». Стиль, який видно.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
10: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
7: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну і що ж, друзі, на день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, хотілося б так вам нагадати, таке зробити оголошення, що у нас є все-таки збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм необхідна «Чуйка 4.0». Це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу для сигналу БПЛА та в режимі реального часу. І такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. І наша ціль – це 40 тисяч гривень. Тому кожна гривня має значення. І якщо маєте можливість задонатити, то, будь ласка, зробіть це. Або поширте допис. Тому давайте разом робити більше. І дякуємо за кожну допомогу, яку ви робите нашим захисникам і захисницям. Ну, а більше ви зможете дізнатися все-таки на наших сторінках Інстаграмі та Фейсбуці і знайти реквізити для того, щоб допомогти на такий складний час і задонатити на чуйку. Тому вмикайте звук комфортніше і сподіваємося на те, що кожен з вас залучиться до цього особисто.

Ой, друзі, чесне слово, я просто дивлюсь на Енн Хетвей і не можу на неї надивитись. Просто чудова, прекрасна жінка. Тільки що побачила в Трец такий як жарт про те, що коли виходиш у декретну відпустку і стараєшся якомога більше заробити грошей. Тому що вона зараз вагітна і всюди, абсолютно всюди, де тільки зараз іде прокат, вона старається... Її, ну, дуже багато в різних фільмах. І, направду, якщо казати про навіть про її роль в «Одіссеї», де вона грає Пенелопу, тобто жінку Одіссея, її роль просто захоплює, наскільки вона чудово переживає ці емоції і відтворює їх. І, і в неї, ну, те, як вона грає, справді віриться, що вона справді та Пенелопа, яка чекає свого Одіссея 20 років із такої подорожі. Ну, якщо говорити про саму красуню Енн Хетвей, який вже 43 роки і навіть ходить така чутка, що вона вампір, тому що вона не старіє і зовсім не міняється з плином часу. Ну, насправді я повністю можу навіть повірити в це. Хоча зараз вона виношує свою третю дитину і скоро стане мамою втретє. Тому, насправді, що я можу сказати, що це талановита акторка. Я буду, насправді, чекати, коли вона отримає Оскар за зарашні фільми, в яких вона знялася у 2026 році. Це і «Диявол носить Прада» так само. Будемо очікувати все-таки, що їй дадуть цього Оскара. Вона нарешті буде знову титулована як хороша, найкраща акторка 2026 року. Ну що, друзі, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте класно заряджаючу музику. Ну, я пішла далі дивитись і сумувати, що я не така гарна, як Енн Хетвей. Тому вмикайте звук комфортніше, я буду слухати музику разом із вами. Західний полюс.

0: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На годиннику 15.00 ви слухаєте актуальні новини. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі у Дніпропетровській області через

«Прогрес» у Самарській області РФ. Українські військові вдарили по ньому ракетами «Фламінго». Через також президент підтвердив влучання по аеродрому Саваслейка, де базуються носії кінжалів, на відстані близько 700 кілометрів від кордону, а також повідомив про ураження нафтового об'єкта в Усть-Лузі. Корпус Харгія заявив, що усі 8 підрозділів долучилися до програми «Адвокат Плюс», яку започаткував колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Там заявили, що завдяки комітету під керівництвом Андрія Єрмака військовослужбовці матимуть ще надійніший юридичний тил. Екс-командир 80-ї бригади десантно-штурмових військ, нинішній заступник командира 7-го корпусу ДШВ полковник Еміль Ішкулов найближчим часом очолить 11-й корпус сухопутних військ, який нині відповідає за оборону двох ключових міст Донеччини – Краматорська та Слов'янська, повідомив УП, троє співрозмовників у силах оборони. Усі співрозмовники УП серед військових доволі високо оцінюють навички в управлінській якості Ішкулова. Військові 80-ки, які воювали під його командуванням, окреслюють Ішкулова як дуже вимогливого командира. Організатори Євробачення працюють над оновленою моделлю голосування. Серед пропозицій – відмова від СМС та переведення голосування в онлайн-формат. Тоді глядачі не зможуть віддавати кілька голосів одному виконавцю, а натомість вибиратимуть трьох фаворитів. Причиною перегляду системи називають політично мотивовані кампанії із закликами масово голосувати за окремих конкурсантів. Ну а далі до регіональних новин. Суд сканував штраф, який ТЦК виписав добровольцю з Франківщини. Доброволець Івано-Франківщини прийшов до ТЦК оформити відстрочку і отримав штраф 17 тисяч гривень за повернену поштою повістку. Чоловік добровольцем пішов захищати Україну у 2022 році. У червні він прийшов до ТЦК оформити відстрочку, однак замість цього отримав штраф у 17 тисяч гривень. Підстава повернення поштою повістки з відміткою «Відсутній за адресою». Ветеран звернувся до облдумана Дмитра Лубінця. Представник уповноваженого в Івано-Франківській обласній Віталій Вербовий посприяв залученню адвоката системи безоплатної правничої допомоги. Суд скасував штраф і поклав судові витрати на ТЦК. У Івано-Франківську з'явиться нова зупинка на січових стрільців. За словами Михайла Смушака, на ділянці від Надії до пошти проходить 15 маршрутів. Тому нова зупинка має зробити громадський транспорт доступнішим для мешканців. Наразі її планують облаштувати в межах чинної схеми організації дорожнього руху на вулиці Січових стрільців. Водночас комісія з безпеки дорожнього руху вже розробила нову схему, яка також передбачає можливість встановлення нової зупинки. Це були всі новини станом на 15.04. Наступний випуск новин ви почуєте вже о 16.00. Ну а декілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 15.05 ми продовжуємо в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує максимальних плюс 28 градусів. День обіцяє бути сонячним та спекотним, а також без опадів. І вечір температура опуститься до плюс 22. Тому поки що насолоджуємося гарною сонячною погодою. Ну а вже завтра, в неділю, 16 серпня, будемо очікувати так само сонячну спекотну погоду, але з невеликою хмарністю та без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 19, в обід підніметься до максимальних плюс 32 і вечір опуститься до 24 градусів тепла. Ну а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 22 градуси тепла. І день обіцяє бути хмарним до кінця дня та без опадів, а ввечері температура опуститься до плюс 16. Ну, а вже завтра, в неділю, 16 серпня, будемо очікувати безхмарну, ясну та без опадів погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних плюс 25 і ввечері опуститься до 17 градусів тепла. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 16.00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починають.

0: знаходиться тут.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Елітний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і я вже нарешті на зміні не одна зі мною. Та-да-да-да-дам!
2: Аничка Хитрак, друзі, я знаю, як завжди в 15-й годині я з вами до 20-ї. Тому вмикайте звук комфортніше, будемо слухати, як завжди, класну музику, розмовляти на актуальні теми, про шоу-біз, про культуру, ну, про все-все-все, і навіть кіно.
1: Та-та, ну, а я пішла додому, і в першу чергу, я ж казала, що я йду на Вакарчука, не на промприлад. Тисяча весна.
2: А ага. В яку годину? На яку годину? Може, люди
1: підтягнуться? З 20.00 по 21.00. Там має бути якраз таки Вакарчук зі своїм сольним якраз таки концертом. Тому приходьте обов'язково і мене зустрінете, і разом потусуємося, відпочинемо. Тому
2: ну,
1: таке.
2: Я тобі трошки заздрю. Гарно відпочити, виспатись в першу чергу, як прийдеш додому. Ну, а там вже буде видно. Ну що ж, друзі, ви залишайтеся зі мною, як завжди. Звук комфортніше. Ну і давайте слухати класну музику.
0: Західний полюс.

Ну що, друзі, трошки гарного настрою, музичного вітаннячка. Тому робіть звук комфортніше, щоб сповна зарядитися. Нагадую, що з вами Анечка Хитрак. Будемо, як завжди, розмовляти на актуальні теми, не забувати про те, що варто донатити на Збройні Сили України. І якщо не знаєте куди, то залітайте до нас в соцмережі, Фейсбук, Інстаграм. Є вся детальна інформація щодо збору. Збираємо на Чуйку 4.0 для наших едельвейсів. Долучайтеся донатами, репостами, поширеннями. Ну а зараз слухаємо з вами класну музику і заряджаємось.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy серпень.
3: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
2: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
8: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, день на Західному полюсі продовжується. Нички Хитрак з вами. Класна музика – це наша головна компанія, яка надихає на гарний відпочинок, адже сьогодні субота. На годинку, до речі, вже 15:54. І за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Ну а просто зараз Бенджамін Інгроссо, а далі Дору Фєєва. Тому насолоджуйтесь їхньою музикою, творчістю, ну і захолом. Знаєте, захоплююся класними виконавцями, які вміють створювати хіти. Тож давайте зараз послухаємо з вами їхні хіти.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 16 години. Це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! За уточненими даними, 32-річний чоловік загинув внаслідок атаки дроном сільськогосподарської техніки під час збору врожаю. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок удару в полі горіла комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники загасили загоряння на дану годину. Про це повідомили.

то Руслан Микула. Армія Російської Федерації не залишала ці населені пункти самостійно. Українські військові проводили наступальні дії, вбивали противника та брали його військових у полон. Крім того, за його словами, російські війська також намагаються повернути втрачені позиції. Організатори Євробачення працюють над оновленою моделлю голосування. Серед пропозицій – відмова від СМС та переведення голосування в онлайн-формат. Тоді глядачі не зможуть віддавати кілька голосів одному виконавцю, а натомість обиратимуть трьох фаворитів. Причиною перегляду системи називають політично мотивовані кампанії із закликами масово голосувати за окремих конкурсантів. Ну що ж, друзі, зараз переходимо до регіональних новин. Поліція перевіряє інформацію про постріли поблизу спортивної школи в Долині. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про ймовірні постріли, які, за твердженнями автора, пролунали 12 серпня поблизу Долинської дитячо-юнацької спортивної школи. За цим фактом до поліції ніхто не звертався, втім правоохоронці розпочали перевірку інформації. Поліцейські обстежили територію поблизу спортивної школи та поспілкувалися з громадянами і працівниками закладу. Наразі вони встановлюють усі обставини події, також пряма мова. Якщо вам відома будь-яка інформація про обставини цього інциденту, або ви стали його очевидцем, просимо повідомити поліцію за номером чергової частини Долинського відділу поліції або ж на лінію 102, йдеться в дописі. На Івано-Франківщині працівники ДБР затримали старшого лейтенанта одного з районних ТЦК та СП, який, за даними слідства, в стані алкогольного сп'яніння побив солдата. Потерпілому знадобилася операція. В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію, повідомили, що інцидент стався в приміщенні взводу охорони 2-го відділу Калузької РТЦК та СП. Далі пряма мова. За попередніми даними, між офіцером та його підлеглим військовослужбовцем на ґрунті особистої неприязні виник словесний конфлікт, який згодом переріс в бій. Внаслідок інциденту військовослужбовець отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні. За цим фактом порушення проводиться службове розслідування. Йдеться в дописі. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ще, друзі, 16.04, субота, 15 серпня. Зараз коротко поговоримо про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці обіцяють сьогодні, що весь день буде сонячним. Температура повітря на найвищій позначці зараз на сьогодні. Це 28 градусів тепла за Цельсієм. До вечора, до речі, температура має опуститися до 22. Опадів не очікується. Ну, а в неділю, наступний наш вихідний, знову ж таки, кажуть, синоптики, буде знову ясним. Без хмар, без опадів, але температура повітря буде навіть значно вищою, ніж сьогодні. Вранці плюс 10, звичайно, прохолодно, а ось в обідню пору прогріється аж до 32. Ввечері ж температура опуститься до 24. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Ясний день, обіцяють синоптики, проте ввечері ненадовго небо вкриється хмарами. Проте опадів не буде, а температура повітря триматиметься на позначці в 22 градуси тепла. В неділю, 16 серпня, знову ж таки пророкують ясний день, без хмар, без опадів. Вранці очікуємо плюс 7, проте температура повітря прогріється в обідню пору до 25 градусів тепла з позначкою плюс. Ось така ось погода станом на 16.05. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується, і хочу вас підігріти, вашу цікавість і ваше чекання трошки згладити класною музикою. Ну, коротше кажучи, вийшов нарешті новий оновлений трейлер. Марвел представили саме трейлер «Месників. Судний день» і наголосили, що буде дуже такий, знаєте, зібраний головний антагоніст, саме Доктор Дум. І їхня фраза, раніше він був іншим, натякає на досить такі радикальні зміни в образі персонажа, якого тепер буде грати Роберт Дауні-молодший. Тобто для фанів «Месників» це стане досить такою несподіваним поворотом, тому що актор, відомий за ролю Тоні Старка, тепер же ж втілить одного з найхаризматичніших лиходіїв Марвела. І, до речі, крім Дума, у фільмі зіграє «Фантастична четвірка», «Люди Ікс», «Капітан Америка», «Шан-Чі» і «Тор». А ще творці нарешті розкрили дату прем'єри. Ну, режисерами виступатимуть брати Руссо. Вони раніше зняли і «Війну нескінченності», і «Фінал», які теж варті уваги. Але прем'єра саме «Месників» запланована на 18 грудня цього року. Друзі, ще зовсім трохи залишилося, менше півроку. Ну, чекаємо, що ж для нас підготували творці «Месників». Я думаю, це буде щось цікавеньке, на що варто буде сходити. Але поки ми чекаємо, давайте слухати з вами класну музику на найтеплішому. Якщо дізнаюся щось новеньке, цікавеньке, обов'язково вас повідомлю, розповім і трошечки з вами потелепотіємо.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

Ну що, друзі, ви слухаєте найтепліший поліс планети Монатік і його трек «Так вмієш лиш ти». Далі для вас звучатиме трек від Алекса Ворена «Ordinary», а ще Дорофеєва 747. Робіть звук комфортніше, давайте разом слухати, насолоджуватись та відпочивати.

0: Реклама.
1: Дивись сюди, КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, Альона Омаргалієва з триком фонат на найтуплішому. А далі на вас чекає багато що хороших і якісних треків, але за кілька миттєвостей ви ще й зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож залишайтеся з нами, звук вмикайте комфортніше.

0: Новини.
1: Годинник 18 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Сили оборони України повернули під контроль 19 населених пунктів на фронті. Ще 6 сіл, за даними Діпштат, були зачищені від російських військових. Як зазначив співзасновник проєкту Руслан Микула, армія Російської Федерації не залишала ці населені пункти самостійно, тому українські військові проводили наступальні дії, вбивали противників та брали їх військових у полон. У Російській Федерації хочуть скасувати прикордонні зони на окремих ділянках, які межують із ТОТ України. Мова про Ростовську та Воронезьку області в Російській Федерації причиною для цього називають завершення приєднання окупованих ними територій України до складу Росії. Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на це, заявивши, що Росія вкотре видає бажане за дійсне, а жоден закон, укаже відомчий наказ Російської Федерації, не здатен змінити правовий статус українських територій. Нафтовий термінал у Новоросійську призупинив роботу після атаки дронів. Термінал «Шесхаріс» є головним російським об'єктом для експорту нафти на Чорному морі, через який проходить близько 700 тисяч барелей за добу. Українці танкер, який мав завантажувати сиру нафту в порту, вийшов у відкрите море після атаки українських безпілотників на термінал, повідомляє видання Reuters. Франція, Німеччина та Велика Британія готують власний формат переговорів щодо України. Три країни працюють над власним форматом мирних переговорів, побоюючись, що Сполучені Штати Америки можуть залишити Європу за межами ключових домовленостей. Як зазначили європейські дипломати, Франція та Німеччина відповідають

інформації. Далі пряма мова. Якщо вам відома будь-яка інформація про обставини цього інциденту або ви стали його очевидцем, просимо повідомити поліцію на лінію 102. На Івано-Франківщині працівники ДБР затримали старшого лейтенанта одного з районних ТЦК та СП, який, за даними слідства, в стані алкогольного сп'яніння побив солдата. Потерпілому знадобилася операція. В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію, повідомили, що інцидент стався в приміщенні взводу охорони 2-го відділу Калузького РТЦК та СП. Далі пряма мова. За попередніми даними, між офіцером та його підлеглим військовослужбовцем на ґрунті особистої неприязні виник словесний конфлікт, який згодом переріз у бійку. Внаслідок інциденту військовослужбовець отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні. За цим фактом порушення проводиться службове розслідування. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви чуєте о 18:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, 28 градусів тепла вказує стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Ну, наразі така температура вона триматиметься, але все-таки ввечері поступово спаде до позначки в 22 градуси тепла. В цілому, ввечері, обіцяють синоптики, буде теж ясним, без хмар і без опадів. А ось в неділю, знову ж таки, світитиме ясне сонце від ранку до самого вечора. Ну, ввечері, можливо, трошечки мінлива хмарність, проте без опадів. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 10, в обідню пору зросте до 29-32 градусів тепла, а ввечері опуститься до 24. Переносимось в Яблуниць, Косів та околиці, там трошки прохолодніше, 22 градуси тепла, показує стовпчик термометра. До вечора вона опуститься до плюс 16, проте буде зберігатися така мінлива хмарність, хоча опадів не очікується. В неділю 16 серпня від ранку до вечора світитиме ясне сонце, тобто буде ясно весь день. Також опадів не очікується, а температура повітря колуватиметься від 7 градусів тепла вранці до 25 максимум в обідню пору. Ось така от погода станом на 17.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Без тебе мене нема.
1: Ну що ж, друзі, вечір на полюсі, він продовжується. 17.06 звучить неймовірний трек від українського гурту «Океан Ельзи. Без тебе мене нема». Ну і, звичайно, що хочу нагадати, що ви не забували задонати для наших Збройних сил України. Якщо вагаєтесь, не знаєте, куди задонатити, то залітайте до нас в соцмережі, Фейсбук, Інстаграм, Західний полюс, там є посилання і допис усіма реквізитами. Ми відкрили збір для наших едельвейсів 10-ї гірсько-штурмової бригади, вони зараз потребують Чуйку 4.0, тому давайте згуртуємося і допоможемо їм чим пошвидше її придбати, щоб вони виконували свою роботу ефективніше, берегли своє життя і наше. Друзі, долучайтеся до збору, якщо не зможете задонатити, то хоча б поширюйте цю інформацію. Донатики, поширення, репости, все буде, знаєте, все, нічого не зайве. Тому долучайтеся. Ваші донати, ваш фокус уваги, все це потрібно. Подяка Збройним силам України – це хоча б тих 5 гривень. Але вони все одно дуже цінні, і 5 до 5, і виходить гарна сума. Тому, друзі, ще раз наголошую, заходьте в соцмережі, донатьте на Збройні сили України, а саме 10-ту гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс». Ну, а поки ви це робите, давайте все-таки послухаємо трек «Океана Ельзи. Без тебе мене нема».

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
6: Баклава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою Хитрак продовжується. І знаєте, маю для вас дуже підривну новину, адже нещодавно, це вчора, 14 серпня, на ВДНГ відгримів сольний концерт українського співака молдавського походження. Ви вже зрозуміли, що я говорю за Івана Люленова. Артист підготував для своїх фанатів феєричне просто шоу, протягом якого запалював на всі 100%. До речі, були і популярні композиції. А ще він встановив особливий зв'язок з слухачами, виконавши стрибок у натовп. Не побоявся, просто стрибнув натовп, і його люди підхопили і ще тричі підкинули вгору. Окрім того, Люленов подарував аудиторії виконання нового літнього хіта «Медуза». Якраз відео, досить яскраві відео з цього концерту виконання «Медуза» заполонили просто всі соцмережі. Гримить, гримить і ще раз гримить. І ще не обійшлося без зіркових гостей, тому що разом з Іваном Люліновим на сцену вийшов ще й гуморист і учасник команди ветерани космічних військ Артем Дамницький. Тож вони, звичайно, що виконали спільні треки, хіти, шовковиця, техно і контемпорарі. Ой, друзі, а ще важлива новина, так це те, що під час сольного концерту Іван Люленов, він зібрав більше 200 тисяч гривень на допомогу Національній гвардії України. Він навіть зробив незабутній подарунок дівчині на ім'я Анастасія за донат в розмірі 25 тисяч гривень. Просто під час концерту написав і виконав про неї пісню. І фани просто шаленіли, дякували виконавцю. Цей просто момент запам'ятався всім, хто був присутній на концерту. Імпровізація, як то кажуть, на вищому рівні. Тому Іван Люленов розвивається, запалює, молодий, підривний артист. І пропоную просто зараз послухати один з його хітів, який називається «Ікона». Ви зараз все самі зрозумієте, почуєте і відчуєте. Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годинку 18 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Нові українські удари по нафтопереробних заводах у Російській Федерації знову спровокували дефіцит пального. Загалом удари в серпні пошкодили 11 з 34 великих НПЗ. Проблеми з пальним торкнулися щонайменше 16 регіонів РФ, і Москва почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко. У Калузькій та Липецькій області запровадили нормування за номерними знаками. В Астрахані обмежили продаж до 40 літрів на авто. А в Оренбурзі заборонили заправку в каністри. Влада Воронезької та Костромської області також попереджає про збої у постачанні, зазначаючи, що ситуація лише погіршуватиметься. Українська оборонна компанія побудує завод боєприпасів в Литві. Спочатку продукцію постачатимуть Збройні сили України, а згодом і країнам-союзникам. Новий завод планують почати будувати восени 2026 року, а запустити мають наприкінці 2027-го. Підприємство працюватиме за стандартами НАТО і також займатиметься розробкою нових технологій. Угорщина почала затоплювати дві баржі в Дунаї, щоб підняти рівень води біля єдиної атомної електростанції країни ПАКШ. Рівень води біля насосної станції атомної електростанції уже піднявся приблизно на 1 сантиметр, заявив в суботу прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Причиною проблем стала тривала посуха та рекордно низький рівень Дунаю, воду з якого ПАКШ

запобігання незаконним пересуванням. Переходимо до регіональних новин. Суд скасував штраф, який ТЦК виписав добровольцю з Франківщини. Доброволець із Івано-Франківщини прийшов до ТЦК оформити відстрочку і отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень за повернену поштою повістку. Чоловік добровольцем пішов захищати Україну у 2022 році. У червні він прийшов до ТЦК оформити відстрочку, однак замість цього отримав штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Підстава – повернення поштою повістки з відміткою «відсутній за адресою». Ветеран звернувся до омбудсмена Дмитра Лубінця. Представник уповноваженого в Івано-Франківській області Віталій Вербовий посприяв залученню адвоката системи безоплатної правничої допомоги. І суд скасував штраф і поклав судові витрати на ТЦК. На Прикарпатті проведуть виїзні акції «День здоров'я». Із 17 до 23 серпня на Прикарпатті продовжать виїзні акції «День здоров'я». Медики безкоштовно надаватимуть мешканцям медичні послуги та психологічну підтримку. Графік виїзду 19 серпня о 10 годині Калузька територіальна громада, 20 серпня о 10 годині Більшівцівська ТГ, а 21 серпня – Вигоцька ТГ. Під час заходів охочі зможуть отримати консультації лікарів, загальної практики лікарів-епідеміологів, фахівців з громадського здоров'я, представників центрів ПМСД та медиків інших закладів охорони здоров'я. Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб проводитимуть роз'яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань, а також скринінгові тестування на вірусні гепатити Б і С, ВІЛ-СНІД та швидкий тест на COVID-19. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра вказує 27 градусів тепла. В цілому вечір обіцяють синоптики, буде сьогодні сонячний. Завтра в неділю від ранку до вечора світитиме теж ясне сонце. Ближче до вечора, 18 години, можлива мінлива хмарність. Проте опадів не очікуємо. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 10, в обідню пору 32 максимум, а ввечері плюс 24. В Яблуниці, Косові та околицях теж обіцяють, що вечір буде ясним. Температура повітря триматиметься на позначці 20-16 градусів тепла. Ось, а в неділю, кажуть синоптики, знову ж таки, що неділя буде ясною, а температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 25 максимум в обідню пору. Ось така от погода станом на 18.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Західний полюс.

0: вечір з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, вечір з Аничкою продовжується і маю для вас шалену новину про те, що зімбабвійська письменниця сама видала роман і дочекалася навіть екранізації від Netflix. Ну, коротше кажучи, це саме письменниця Сью Ніати. Не могла вона знайти видавця для свого дебютного роману, який називається «Полігаміст». От, їй казали, що історія про одруженого чоловіка та жінок, яких він спокушає, не матиме читачів. Тобто не актуально. Але у 2012 році Ніяти вона вирішила видати книгу самостійно. Надрукувала всього-навсього 500 примірників. І що ви думаєте? Цей роман несподівано став великим хітом. І вже тепер його екранізували для Netflix. До речі, серіал вже входить до топ-10 найпопулярніших шоу Netflix більш ніж у 60 країнах, а в США взагалі посідає друге місце. А акторка Тара Джі Генсон, вона розповіла, що переглянула всі 22 епізоди просто-напросто за один день. Авторка, письменниця Ніяти, наголошує, що це не просто історія про традиційну полігамію. Вона сама виросла в родині, де така практика, вона існувала поколіннями цілими. Її дід мав 5 дружин, а прадід взагалі 11. І дружини жили разом, навіть допомагали обирати нових членкинь сім'ї, уявляєте. І письменницю більше цікавила, ну, інша форма. Тобто таємні паралельні сім'ї, які чоловіки створюють, видаючи себе за моногамних партнерів. Тобто в романі головна героїня Джойс вважає, що вийшла заміж за чоловіка, який хоче лише одного шлюба. Але її чоловік Джонасі таємно одружується ще й з 3 жінками і створює окремі домівки для кожної. Тож Джойс не отримує жодного пояснення чи попередження, вона поступово сама дізнається правду, коли таємниці починають переплітатися. Тобто, я зараз процитую письменницю, я не проти полігамії, я просто я проти відсутності вибору. Тобто, для письменниці ключова проблема полягає не в самій формі стосунку, а в обмані і позбавленні жінок можливості самостійно вирішувати, на що вони погоджуються. Друзі, якщо вас зацікавила сюжетка, то вже можете заходити на Netflix, шукати серіал «Полігаміст» і насолоджуватися переглядом. Тим паче, такий творчий шлях в письменниці важкий, але цікавий. Тому перегляньте обов'язково, а потім залишайте свої відгуки почутими.

0: вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки вечір продовжується, нагадую, що на годинку вже 18:37, субота, в повному розпалі, той день, коли треба відпочивати. Можливо, навіть незважаючи на те, що сьогодні хтось і мав робочий день, хоча це і субота, розслабтеся, сядьте на хвилинку і послухайте те, що я вам розповім. Взагалі, про Девіда Бекхема буде йти мова. Знаєте, це той чоловік, зовнішність якого з роками стає лише виразнішою. Тому що в футболі талант, стиль, фірмова зачіска, звісно, фірмова посмішка давно стала частиною його образу. Проте, якщо порівняти фотографії спортсмена в молодості із сучасними знімками, то різниця дуже помітна таким неузброєним оком. Тобто зуби стали рівнішими, світлішими, а посмішка більш симетричнішою. І просто зараз хочу з вами поділитися, якими ж саме косметичними процедурами скористався Бекхем, щоб втілити цю трансформацію. Але є одна важлива деталь, що точний перелік процедур Бекхем публічно не підтверджував, тож мова йтиме лише про ймовірні варіанти. Почнемо з відбілювання. Ну, це найочевидніша зміна кольору зубів. Також професійне відбілювання – це одна із поширеніших косметологічних стоматологічних процедур, і спеціальні відбілювальні речовини допомагають позбутися пігментації, плями, зробити усмішку світлішою. Також вирівнювання зубів. В молодості просто верхні зуби Бекхема була помітно з такими скупченими і нерівними. А сьогодні вони мають значно рівніший вигляд. Вініри або ж композитна реставрація. Ось тут все значно цікавіше, тому що попри те, що зуби Бекхема стали рівнішими і білішими, їхня форма загалом залишилася схожою на ту, яку вона, яку можна побачити на старих фотографіях. Тому експерти припускають, що замість повного комплекту вінірів він міг використати композитний бондинг. Також з передніми зубами якась цікава історія, тому що є одна деталь, яка могла вплинути на посмішку Бекхема, тому що в 17-му році він потрапив в неприємну аварію і під час катання на сноуборді серйозно пошкодив передній зуб. Після такої травми його могли замінити імплантом або ж мостом. Тобто частина сучасної посмішки Бекхема може бути не просто результатом косметологічної стоматології, а наслідком необхідного відновлення. Але що хочу сказати. Це, мабуть, головний секрет трансформації, тому що замість радикально нового комплекту зубів Бекхем, судячи з усього, просто зробив природну посмішку рівнішою, світлішою і доглянутішою. Отак, друзі. Тому, якщо призабули, як виглядає красавчик, то заходьте в соцмережі, подивіться, полюбуйтеся. Посмішка реально на всі 100%.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. В додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
11: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
12: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
13: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
14: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
15: Реклама. Соціальна реклама.
16: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
15: Соціальна реклама.

0: новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 19 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Нові українські удари по нафтопереробним заводам в Росії знову спровокували дефіцит пального. Загалом удари у серпні пошкодили 11 з 34 великих нафтопереробних заводів. Проблеми з пальним торкнулися щонайменше 16 регіонів РФ, і Москва почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко. Українська оборонна компанія побудує завод боєприпасів у Литві. Спочатку продукцію постачатимуть ЗСУ, а згодом і країнам-союзникам. Новий завод планують почати будувати восени 2026 року, а запустити мають наприкінці 27-го, пише видання Delphi. Підприємство працюватиме за стандартами НАТО і також займатиметься розробкою нових технологій. Угорщина почала затоплювати дві баржі в Дунаї, щоб підняти рівень води біля єдиної атомної електростанції країни Пакш. Рівень води біля насосної станції атомної електростанції уже піднявся приблизно на 1 сантиметр, заявив в суботу прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Причиною проблеми стала тривала посуха та рекордно низький рівень Дунаю, воду з якого Пакш використовує для охолодження. Іспанія та Марокко посилили заходи безпеки в кордонах в районі іспанського Есклава Сеута після закликів у соцмережах до чергового масового напливу мігрантів. Кілька днів тому МВС Марокко оголосило про затримання групи осіб, підозрюваних в підбурюванні до нових спроб незаконного проникнення в іспанські Есклави Сеуту та Мелілью. В соцмережах поширювалися заклики до масового перетину кордону 15 серпня, однак міністерство заявило, що вжито всіх необхідних заходів для запобігання незаконним пересуванням. Суд скасував штраф, який ТЦК виписав добровольцю з Франківщини. Доброволець із Івано-Франківщини прийшов до ТЦК оформити відстрочку і отримав штраф в розмірі 17 тисяч гривень за повернену поштою повістку. Ветеран звернувся до омбудсмана Дмитра Лубінця, представник уповноваженого в Івано-Франківській області Віталій Вербовий посприяв залученню адвоката системи безоплатної правничої допомоги, і суд скасував штраф і поклав судові витрати на ТЦК. На Прикарпатті проведуть виїзні акції «День здоров'я» з 17 до 23

До села Красник Верховинського району. Чоловік впав і після цього скаржився на запаморочення та біль у спині. Самостійно продовжувати рух він не міг. Рятувальники транспортували туриста та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Більш деталей про цю та попередню новину ви зможете дізнатися на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стопчик термометра показує 27 градусів тепла. Обіцяють синоптики, що вечір буде ясним, без хмар і без опадів. Неділя, до речі, теж буде ясною, але ввечері можлива така мінлива хмарність, проте опадів не очікується. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 32 максимум градусів тепла в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці, там наразі 20 градусів тепла, ще температура має опуститися до плюс 16. Вечір, обіцяють синоптики, буде досить ясним. В неділю, 16 серпня, знову ж таки, ясний день. Ще один ясний день очікує на нас. Температура повітря вранці становитиме плюс 7, в обідню пору 25 максимум, а ввечері плюс 17. Ось така ось погода станом на 19.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, вечір продовжується. Я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. І хоча спокійно грає затишна музика, але не забувайте задонати для наших Збройних сил України. Якщо не знаєте, куди задонатити, то залітайте на сторінки Західного полюсу у соцмережах, Фейсбук, Інстаграм. Там є детальна інформація щодо збору для едельвейсів 10-ї гірсько-штурмової бригади. Вони зараз потребують чуйку 4.0. Мета основна 40 тисяч гривень, тому допоможіть закрити збір, щоб хлопці якнайшвидше придбали цю техніку, щоб виконувати якісно і швидше свою роботу. Друзі, ще раз наголошую, залітайте, донайте і поширюйте інформацію. Ну а просто зараз трек від Альони Маргалієвої «Зійшла зоря».

0: Реклама. Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, на годинку 19:21 субота, 15 серпня. А з вами Анечка Хитрак. Просто зараз для вас звучить трек від Ava Max. Далі на вас чекає попереду Мама Ріка, Арсен Мірзоян, Backstreet Boys, ну і багато-багато інших. Тож робіть звук комфортніше і давайте разом слухати.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
5: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 20-ту годину. З вами Яничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Києві в День Успіння Пресвятої Богородиці відзначили 975-річчя Києво-Печерської лаври, однієї з найдавніших і найважливіших святинь України. На урочисту державну церковну церемонію прибули президент Володимир Зеленський, митрополит ПЦУ Епіфаній, дипломати, духовенство, а також керівництво ЮНЕСКО. Саме під час церемонії Володимир Зеленський анонсував новий закон для захисту українських національних святинь. Підрозділи 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» приєдналися до правової програми «Адвокат Плюс». Її започаткував комітет на чолі з колишнім керівником Офісу президента Єрмаком. Військовий «Хартії» та письменник Жадан розкритикував участь Єрмака, однак наголосив, що це не має знецінювати роботу корпусу і закликав «Хартію» пояснити рішення. Командир Оболінський наголосив, що програма є добровільною, а Єрмак свого часу сприяв створенню підрозділу. Єрмака підозрюють у легалізації грошей під час будівництва котеджів «Династія» на Київщині. Прем'єр Польщі Туск заявив, що країна нарощуватиме чисельність і модернізуватиме армію. За його словами, Польща будує найбільше військо в Європі, а витрати на оборону є інвестицією у безпеку всього регіону. Туск назвав 4 основи безпеки Польщі – незахищені кордони, сильні міжнародні союзи, модернізовану армію та потужну економіку. Він наголосив, що підтримка України безпосередньо пов'язана з безпекою Польщі. Німеччина, Франція та Британія працюють над власним форматом майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Співрозмовники видання також проінформували, що Франція та Німеччина відіграють провідну роль в формуванні європейської позиції. Британія, яка має нового прем'єр-міністра, виявляє значну нерішучість, частково тому, що побоюється ризикувати своїми відносинами з Трампом, додали від місцеві джерела. Переходимо до регіональних новин. Калушанка Христина Демчук представить Україну на чемпіонаті світу Ю-20 з боротьби. Калушанка Христина Демчук увійшла до складу жіночої збірної України з боротьби, яка виступить на чемпіонаті світу серед спортсменів вікової категорії Ю-20. Світова першість із трьох видів боротьби відбудеться 16-23 серпня в Братиславі, Словаччині. Христина Демчук уже має міжнародний досвід. Вона є дворазовою чемпіонкою Європи Ю-15, а також багаторазовою призеркою чемпіонату Європи Ю-17. Крім того, спортсменка неодноразово здобувала нагороди на престижних міжнародних турнірах, представляючи Калузьку громаду та Україну. На Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який травмувався в горах. 15 серпня до рятувальників надійшло повідомлення про туриста 1969 року народження, жителя Харкова, який під час проходження туристичного маршруту поблизу села Красник Верховинського району відчув погіршення самопочуття після падіння. Чоловік скаржився на запаморочення та біль у лівій частині спини і не міг самостійно продовжувати рух. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальники. Вони транспортували туриста та передали його

0: градуси тепла в 9-й вечора. В неділю ж 16 серпня обіцяють синоптики, день буде ясним. Вранці очікуємо плюс 10, плюс 16 температури. В обідню пору вона ж зросте до 32 максимум, а ввечері опуститься до 24. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 16 градусів тепла, така температура зберігатиметься і вечір буде ясним. В неділю 16 серпня від ранку до вечора світитиме ясне сонце. Вранці очікуємо температуру на позначці плюс 7, плюс 9. В обідню пору ж прогріється до 25 максимум, а ввечері температура опуститься до плюс 17 градусів за Цельсієм тепла. Отка от погода станом на 20.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. І, до речі, буду з вами прощатися, чуємося з вами в понеділочок о 12 годині, а до того слухайте класну музику, заряджайтеся та відпочивайте.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

На кожен день це свято, та їх і так багато. Сьогодні п'ятниця, значить завтра можна спати. І настрій позитивний, не треба позичати. Друзі.

Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзі, усім вітання в ці спекотні вихідні. Для вас, як завжди, найкраща музика від діджея Ole G. Я Сидір Юрський, поїхали. Рок Солана, червона і сумна.

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Доведи, що звістка остання.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів. Радіочарт Топ 40. Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не віднімай. Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю». А я поклав своє кохання на вівтар. А першу сходинку минулого тижня посів Віталій Козловський із «Шекспіром». Шекспір писав би не про нас. Чи залишилися вони там і цього разу, дізнаємося, коли відкриємо всі позиції. Починаємо рух із нижньої частини двадцятки. Першою відкривається відрізок Альона Маргалєва з піснею «Фанат». 20-те місце.

Він більше не твій фанат. Така ж пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтинзі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.

Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. Ти поселилась у душі, сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Фейслес із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині 20-ка ніхто не утримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій 20-ці. Teddy Swims із Mr. Know It All додає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».

І скільки в разів лайки не закликали «вдягай Найкі і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

0: краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимось, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок, тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт, ТОП-40. Ви слухаєте

Це знову радіочарт Топ 40. Продовжуємо рух і цього разу заглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сиротівкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослав Вакарчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки.

місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумеїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів, не зникає з ефірів українських радіостанцій. Я не

Схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рене Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Червоний мак не просто розквітнув, він ще й виявився із характером. Лише тиждень тому колібрі та златако дебютували на 22-й позиції. На сьогодні ця квітка уже тягнеться до сонця з 11-ї сходинки. Коли настає ніч, у чертах теж можуть з'явитися нові герої. Латексфауна вперше заходять у наш список із одноіменною композицією. 28-ма позиція на старті.

від далеких рукавів чумацького шляху до українського радіоефіру. Ніч робить свій перший крок у радіочарті ТОП-40. Ми вже пройшли половину сьогоднішнього шляху, але головні сюрпризи ще попереду. Десятка чекає на вас. Не перемикайтесь, почуємось. Радіочарт ТОП-40. Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш? 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Древа з енкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: Древо Енкараписта. Дебютантам ще стать більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Та після 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

доколя твоя, будь ласка,

0: будь ласка.
1: Десятий тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Вівтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов покладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

Чик ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку. Радіочарт топ-40. Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту топ-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед, і хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Почнемо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5 місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і третє місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

Ігросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. «Монатік» цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік із тому що, завершуючи випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: західний полюс.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: слухаєте. Найтепліший полюс планети.
1: Дихати хочете. Я прибиняти розмова.